Lepo je v raju samo kak vreštu, redko nas puste na onaj svet. Kak ne bi došel na tvoju feštu.

0: Ili neke dodatke, mjesečno prima neto 1100 eura nekih razno raznih dodataka. Nema, tu nema nikakvi dilema.
1: Ovdje se ne zna ko pije, ko plaća.
0: Ima bankomat u svom uredu, a? Luce, kad ćemo mi montirati neki bankomat tu kod nas, a? U studiju. Kakve smo mi sreće, iz njega bi samo računi za plaćat izlazili. Čuvajte se, zaposlenica kojima ne možete odoljeti. A danas ove zaposlenice javne kuće došle su na delo, pobjegle od Šparheta. Prepustile smo ga našim jačim polovicama, pa nek se dečki danas zabavljaju, ha? Nas tri ženske danas ćemo imati najbolji ručak, a? Ješćemo u restoranu. Lucija Fanton za tonskim je pultom, Ana Marija Ilić, glazbena je urednica. Ja sam Iva Pavletić-Crnić i vaša sam dežurna plavuša i krenuli smo jako uz ljubavi, vatrene stiskavce. Jel možemo tako i nastaviti ove subote u našem eteru? Šta kažete na to? Da se stisnemo malo i to uživo preko telefona tamo negdje iza 6:30, a? Jel može? Pa možda može, a možda i ne može. Uglavnom, mi smo tu, a vi svratite kad vam bude zgodno.

0: ostani, danas jutra bude zajedno ljubavi. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pa ko vam je zadnji put ovako nježne riječi šaputao ovako rano ujutro?
1: A, ne sjećam se, davno je to bilo, da.
0: Evo ga, i danas, i ovog jutra.
1: E, bravo, bravo. Iva?
0: Molim.
1: Ona pjesma od Olivera što je bila malo prije. E,
0: što to bješe ljubav?
1: Što to bješe ljubav? Baš lijepo pristaje uz vas.
0: Baš pristaje uz mene, nemojte da. Što to bješe, neka to i dalje bude ljubav.
1: Nek to i dalje bude ljubav, a pjesma i vi nekako se nadopunjavate.
0: Zna Ana Marija šta paše uz mene.
1: Pa Ana Marija sve zna.
0: Ana Marija je to složila kao jedan savršeni puzzle, je tako? I onda još vi ovdje u cijeloj ovoj priči, kakvo jutro, ovo mora biti odličan dan. Biće ovo odličan dan predosjećan, rekla bi Seve.
1: E, rekla bi Seve. Seve puno toga rekla u životu.
0: I još će govoriti, ja se nadam, Seve.
1: Još će govoriti sebe.
0: A što vi pričate, što ima kod vas novog, što ćete raditi danas?
1: Ništa, Iva, evo, pomalo, kad čujem vas ujutro, odmah mi dan krene nekako ljepše, tako da biste vi svako jutro trebali krenuti i voditi se.
0: Svako jutro, ajde svako drugo bi još mogla, ali baš svako u četiri da me budi budilica i da ja budim onog brižnog peteha, ali dobro, zbog vas i zbog slušatelja, zašto da ne?
1: Morate se žrtvovati za nas, tajne obožavatelje.
0: Kako je lijepo imati tajne obožavatelje.
1: Pa i štovatelje vašeg lika i djela.
0: Wow, sva sam se zacrvenila, sva sreća da sam se napudrala jutros, pa to tako ne isijava iz mene. A slušajte ovu pjesmu iz filma Dirty Dancing, iz onog soundtracka, je za jedan prljavi ples, jeste raspoloženi.
1: Je Patrick Schwartz.
0: Tako je. Tako,
1: bravo, može.
0: To je to. Jel kako bismo izveli vi, ja, onaj skok? Ja da, ja da, jel biste me uhvatili ili bismo ono, finili na neku fizikalnu terapiju nakon toga?
1: Ja bi dao sve da vas uhvatim, ali kako bi to završilo, baš ne.
0: Luce, hoćeš snimat? Evo, Luce je rekla da će snimat.
1: E, dobro, možemo pokušati.
0: Da, da ćemo imati jedan domaći prljavi ples.
1: Domaći prljavi ples.
0: Može. Može, lijepi moj. Ajde, može, jedan zagrljaj. Malo. Zagrljaj imate od nas.
1: Može, samo malo. Sjećate li se onog što je jedan gospodin već dosta davno rekao?
0: Ne, podsjetite me.
1: I svi na Ričinu da pravimo Ričinu.
0: I danas vi idete na Ričinu.
1: Svi na Ričinu.
0: Da, more da se osvježimo, ali za pravi Ričinu ni ne moramo poći na Ričinu.
1: Ne moramo, ne
0: tako
1: moramo.
0: Je. Mi, kreativni, nama ne treba Ričina za to.
1: Možemo mi svugdje.
0: Tako je, e to te ja pitam. Sve zna.
1: Sve u letu.
0: Ajde, i u letu vam šaljemo bačija, braći, lijep dan, lijep vikend. Ajde. I čujemo se.
1: Bačija, braći.
0: Bačija, braći, karisimo. Ćao, čao.
1: Ćao.

0: Čoviće od ličkog ljubavnika, došli smo do svih ovih naših primorskih domaćih ljubavnika na 210777. Ima li kakova ljubavnica prpošna?
1: Ko ti znaš da ima ljubavi?
0: A ove Grobničan, pa to te ja šećer za kraj.
1: Kada ti, ma te nije vidjet ni čuć.
0: A če, pa što sam malo na godišnji?
1: A na Urlab je bi rekao Grobničan.
0: Na kako, na?
1: Urlab.
0: Urlab?
1: Ja.
0: Ča,
1: po starinski ti to grobniški.
0: Ča to znači?
1: Godišnji.
0: Da žena ne gre nikad na godišnji,
1: sloboda,
0: a što da doma
1: godišnji.
0: Dela? A na slobodu?
1: Ja.
0: U slobodu da. Sam šla. A vi
1: ja
0: kako
1: sam na godišnji 24 leta.
0: E, vidite kako lepo, kako vam je to uspjelo? Ste šli na penziju?
1: Dobra firma.
0: Dobra firma, tako je. E, nema da, više da. Takvih firmi.
1: Ti je lipo počrnela.
0: Nego ča, nego stan.
1: Ja,
0: a vidite,
1: ali kompletno, ne ono
0: dečki bi... Pa čapa, u nudističkom, ja sam samo na nudističkoj plaži.
1: Pa tako je.
0: Mi
1: kliba,
0: Hrvati ja. Nemamo više ni za mudande.
1: Čuj, mi smo ti bili po reču od Ine pred Fine Le.
0: Dobro.
1: I jedan moj prijatelj, mora bi se jadio da mu reče ime pa neću. Ovdje gremo malo na nudičku. Ja dojdem i ono imaš ulaz, pustin. Kad on se obrne ića.
0: Dobro.
1: Ja ni kamo reš prijatelju. Ma ti si lud, govori, ja sam mislim da idem u pojasna šal.
0: E.
1: Ali bile su one stare švabice, one na grišpane, ko hras kad ima 130 let.
0: A dobro, da. Kako su...
1: A što reću da će biti nešto novoga, ma niš od tega, ovog jele.
0: Ništa niste.
1: Niste.
0: Da, ali znate, mi žene van idemo na nudističku plažu da shvatimo da nije istina da su svi muškarci isti.
1: A sa to, a vi, što oni
0: znate kako mi muški moji kažemo, svi su muški isti, ma nisu, hote na nudističku pa ćete vidjeti da nisu.
1: Ja, bravo, bravo.
0: E, lepi moj čaj ima na grobniku novoga, ima
1: ovako,
0: kakva ljubav gore.
1: Gospa, evo, slavi rođendan.
0: A bravo.
1: Vjera je bilo 75, puniva 76 išla.
0: Bravo, čestitam od
1: srca. I neka, e, hvala. Neka bude kakova je, ni Bog zna, ča sada. Nisam ja sam ti isto ovako... Zajebant, mogu se zafakavati.
0: Čujte.
1: Volim društvo, volim ženske.
0: Ali,
1: 75
0: let života, ja. Koliko je s vama, koliko let ljubav?
1: 55 let smo skupa, 21. 11. je bi 50.
0: Čoviće, život joj je trajal do 20. Ha?
1: Da.
0: A onda, ali, sloboda joj je bila do 20. A nakon toga...
1: Bila njoj je potla, nisam njoj niš brani. Samo nije tjela baš pojeti.
0: Samo ni, a ne, uz vas tako, malo. Pa koja bih tjela?
1: Užasno
0: pa...
1: njoj reći, ja sam vaj sportoru potrebali, ukrenjela. E oni hodi malo kad ti izleti su plaćeni, čo ne bi šla?
0: Aha.
1: Mora bila dva put, jedan put u Poljsku, jedan put nigdje u Dubrovniku.
0: Ali ona nije se htjela od vas odvajat?
1: Ne, da se je vala balo na med, da ne bi čala kuću dopijala.
0: Ja, tako je, ona vas je morala malo držati po kontrolu. A čujte, čas ste joj priredili, zar ste joj kupili rožicu, neš, grobničan?
1: Da,
0: mislim...
1: jednu veliku rožicu sam joj kupio.
0: Ozbiljno?
1: Da, ozbiljno, ozbiljno.
0: Ozbiljno, pravo, baš pravo.
1: I penziju njoj dance. Ča bi tela još?
0: A neš ti poklonam penzija u Hrvatskoj.
1: Ja penziju ne znam nikako zjeda.
0: Da.
1: Ne, ozbiljno.
0: Takuin je kod nje. E,
1: tako i sajku nje i meni to nje. Ne rabi.
0: I
1: ja...
0: ne, nju ne brine ča ove druge neke mačkice oko vas mjavuću dok je tako i ona čuva.
1: Bilo kao za majka Maru. Na, to je ovako za moje gušti, za tu pivicu kada godi, ne baš jako poštarija.
0: Ja, skroman čovjek, skroman vi kako je skroman. Ko za čeo bi ona sad rekla da je čujemo na telefon?
1: Jedno ča volim pojmalo udovica, doda.
0: A pa
1: to
0: dobro.
1: To mi nekako pasija.
0: Zato vi šparate vašu ženu i zato je ona tako prpošna u 76. godini života.
1: A ja evo, danas spasam na 600, ja.
0: Čujte,
1: evo,
0: ja
1: još... Evo, već je kafe kuhano, obedva je još malo pa je gotovo.
0: Evo, znate ča, mi vas moramo pozdraviti, jer sad nam idu uskoro reklame. Ja vam još jednom želim vašoj supruzi sve najbolje, da bude zdrava, da bude sretna i da njoj muž bude najbolji na svete.
1: Pa ja mislim da se dine da ti reče, još nisam čuo grdu besedu za me da reče.
0: Lepi naš zagrlja i vama i sve najbolje.
1: Ne da se hvali, ani ima i razloga.
0: Čuj,
1: ja bi ipak malo pozdravio nikoga, posebno u Vlašinu.
0: Dobro.
1: Aš mi je bolan, nebo jadni opet, ne.
0: Da, mora, pa neka ne ono zdravi brzo. Evo jedna pjesma.
1: Tumora.
0: Može.
1: Ja
0: evo, mi smo u sve vas jedna misao ide svima onima koji se bore u ovom trenutku, a ovo je jedna grobnička pjesma za sve naše dobre, drage, divne grobničane i šire.

0: Megahertz.
1: A slušateljice i slušatelji Radio Rijeke nisu sami, imaju pojačanje, imaju slušateljstvo i radijsku ekipu Radio Univoxa iz Kočevja koje pozdravljam, a s druge strane mikrofona je Nataša Malešić. Nataša, dobar dan, drago mi je da se čujemo.
2: Dobro jutro, dobar dan, Iva Pavletić Crnić in lep pozdrav tudi vsem poslušalcem Radija Rijeka.
1: I kako je kod vas u Kočevju, je li kod vas, evo kod nas je stiglo to dugo očekivano, ma neću reći zahlađenje, ali neko osvježenje jučer nakon kiše, ne znam kako je u Kočevju.
2: Tudi pri nas je kar dobro osvežilo.

0: Če ga Bograča pomerilo nekaj več kot 110 tekmovalnih ekip. Uradno odprtje tekmovanja pa bo ob 12. uri v Lendavi in sicer pričakujejo tudi na tisoče obiskovalcev.
1: Vidim, da se i jede i pije kod vas u Sloveniji danas dobro. Puno festivala zanimljivih imate, ali meni je nekako zapeo za uho i rado bi tamo išla novu Slatka Loka. To je nešto za mene, ovaj festival sladoleda.
0: Aha, sladoled, ja, zanimivo.
1: Je, je. Dobro, Nataša, evo što se tiče Rijeke, nekako bi sam rekla sve što sam imala. Ima još puno događanja, zaista i na našim otocima i u Velom Lošinju je jedna gusarska noć i u Šilu je ribarska fešta, večeras od 20 sati. Tako da, zaista ima jako, jako puno događanja i mogli bi mi do kraja ove godine još pričati o tome, ali evo, ja bih vas u 9:22 zahvalila bi vam se na ovom javljanju, pozdravila sve vaše slušateljice i slušatelje i naravno tebe, Nataša.
0: Ja, hvala lepa tudi za vse informacije s tvoje strani in pa lep pozdrav tudi poslušalcem Radija Rijeka. Do prihodnič.
1: Do slušanja, pozdrav.
2: Info Megahertz. Radio Rijeka.

0: Radio Rijeka.
1: Pa ja mislim da će Rijeka dobiti 2-1.
2: Rijeka će dobiti 2-1.
3: Pobjeda Rijeka.
0: S vama kroz vrijeme.
4: Radio.
5: Znate već sve kad čujete ovaj naš uvod i kad dođe subota u 13.30, znate da se, opet sam skoro rekla, kladimo. Ne smijem to reći, ne kladimo se, igramo se u našoj igraonici Radio Rijeke. Utakmica je sutra u 18.30, Rijeka Istra na Rujevici, naravno uz prijenos u programu Radio Rijeke. A mi od vas trebamo 10 rezultata, pišemo, a onaj koji pogodi rezultat, sve to već znate, ali bože moj, nikad ne znate ko će baš danas prvi put igrati našu igraonicu. Bistro na Kantridi je sponzor igraonice na utakmice NK Rijeke, nalazi se u sklopu našeg legendarnog predivnog stadiona Kantrida i nudi bogatu ponudu pizza, mesa, ribe i tako dalje. Otvorenu terasu, parking, pa mislim da vam ne treba ništa više. Telefon njihov za sve informacije imamo mi 051 614 418, pa onda dođite na legendarni stadion i posjetite restoran koji pamti proslave najvećih pobjeda Bistro na Kantridi. Ono što je nagrada za vas, dok vas čekamo na 210777 da se igrate s nama, su dvije pice i piće. Jel su tu? Jel igrate? Halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
5: Dobar dan.
6: Znači to je to, sad je početak svega, 3-1.
5: Početak i kraj svega, dragi moji.
6: Ne,
5: 3-1. More, broj?
6: 098.
5: Uh-huh.
6: 977.
5: Uh-huh.
6: 4374.
5: 4374, poznati glas?
6: Dejan.
5: Dobro, Dejane. More, zapisano, ništa, gledamo i navijamo. Sutra pa se čujemo, zovemo vas povratno ako bude 3-1.
6: Biće.
5: Hvala Dejane, čao.
6: Bog.
5: Halo, dobar dan.
7: Dobar dan.
5: Pozdrav. Slušam vas.
7: Gordana.
5: Bok Gordana, slušam rezultat.
7: 1-1.
5: 1-1 i broj?
7: 098.
5: Dobro.
7: 907.
5: Uh-huh.
7: 48.
5: Uh-huh.
7: 86.
5: More Gordana, čujemo se.
7: Ajde, bok.
5: Pozdrav, čao, bok. 3-1 kaže Dejan i 1-1 kaže Gordana. Šta kažete vi? Halo, dobar dan.
7: Halo.
5: Bok.
7: Halo.
5: Bok.
7: Halo, 2-1.
5: 2-1. Ko kaže?
7: Da. Lidija.
5: Lidija, broj?
7: 098.
5: Mhm.
7: 923.
5: Mhm.
7: 4161.
5: 4161.
7: Da.
5: More Lidija, čujemo se. Ćao, bok. 2-1 kaže Lidija. Halo, dobar dan.
8: Dobar dan.
5: Bok, slušam.
8: Ani.
5: Ani, slušam.
8: Za Rijeku 0-1.
5: Znači 1-0.
8: 1-0.
5: Dobro,
8: da
5: more,
8: ja.
5: More, Ani, broj?
8: 098.
5: Mhm.
8: 942.
5: Mhm.
8: 0689.
5: More, da. Ani, hvala vam lijepa, čujemo se. Pozdrav, bok. 2-1 kaže Lidija i 1-0 kaže Ani. Slušamo peti rezultat. Halo, dobar dan.
9: Dobar dan, 2-0.
5: 2-0, more, ko kaže?
9: Gorana.
5: A imali smo Gordanu, vi ste Goran.
9: Da.
5: Gorana minus D. I broj?
9: 095.
5: Mhm.
9: 862.
5: Mhm.
9: 1662.
5: More Gorana, zapisano, hvala vam.
9: Bog.
5: Ćao, bok. 3-1, 1-1, 2-1, 1-0 i 2-0. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Slušam, a ne čujem. Halo.
10: Halo,
5: čao.
10: 3-2, obzirom da su mi sve ovo prije uzeli.
5: Je, haha, još nismo ni tek na pola. Oh, 3-2.
10: Dobro, bojim se da neće biti više petardi, ali dobro.
5: Možda baš sutra bude petarda, draga moja.
10: Daj Bože.
5: Ajde, ime i broj.
10: Jasna,
5: broj.
10: 098.
5: Mm-hmm.
10: 98.
5: Mm-hmm.
10: I 28123.
5: 28123, kaže Jasna, 3-2. Hvala lijepa, čujemo se Jasna, bok. Slušamo još 4 rezultata imamo za pogoditi. Halo, dobar dan.
11: Dobar dan.
5: Bok.
11: 3-1.
5: 3-1. Bilo je, prvi nam je, Dejan nam je rekao 3-1.
11: Ala onda dajmo 4-1.
5: O, četvorka. Dobro, ime i broj. Đurđa. Dobro, Đurđa, broj?
11: 098.
5: Aha. 425.
11: 267.
5: Kako?
11: 267.
5: 425, 267.
11: Tako je.
5: More Đurđa, zapisala Forca sam. Forca Rijeka, čao. Bog, bog, Đurđa, bog, bog. 4-1 kaže nam Đurđa. Šta kažete vi? Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
5: Same
2: Snježana
5: žene.
2: Kaže 2-2.
5: Tko, ponovite?
2: Snježana.
5: Snježana. Same žene kod mene u igraonici, kako je to dobro.
2: Ali prvi je muški bio.
5: Je, je, bio je samo je. Dejan. Samo prvo pa muško. Ovo ostalo da. Sve žene.
2: A moramo onda... se i mi malo izboriti.
5: Nego šta, nego da se morate izboriti. A koga ćete voditi ako, na picu ako dobijete?
2: Evo, imam tu tri kandidata još. Pa ćemo dvije kupiti.
5: Tri kandidata, dobro, dobro, ajde. Onda jednoj džabe, a druge dvije kupite.
2: A tako ćemo morat, šta sada?
5: Dobro, Snježana, recite mi broj.
2: 098.
5: Aha.
2: 902.
5: Mm-hmm.
2: 5454.
5: 5454. More, Snježana, držim
2: može,
5: fige onda, barem
2: može.
5: Za te dvije pice. Ajde,
2: može,
5: čao, bog,
2: hvala,
5: bog.
2: Čao, čao.
5: Zadnja dva slušamo, 9 i 10. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
5: Dobar dan.
3: Mojca kod telefona.
5: Bok Mojca.
3: Jer 1-0 je već bilo.
5: Bilo je 1-0, je.
3: Onda ja ću stavit 0-1.
5: 0-1, Mojca.
3: Da.
5: Da, dobro. Ča sad?
3: A
5: okay.
3: Ja dobro.
5: A ja, a ča, dajte mi broj.
3: Nič, nič, 386.
5: Dobro. Dobro.
3: 68.
5: Dobro.
3: 168.
5: Mhm.
3: 9, nič, nič.
5: 9, nič, nič. More, Mojca, zapisano, hvala.
3: Bog,
5: ajde,
3: bog.
5: Pozdrav, čao, bok. I zadnji rezultat, primamo još vas. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
5: O, prvo pa muško i zadnje pa muško, pa to mi reci. Da dobijemo to za okruženu cjelinu, slušam
4: da,
5: vas.
4: Da, one su u sendviću.
5: Dobra, to je po me neki veliki sendvić.
4: Ha, ko može.
5: Ko može to
4: podjet,
5: neka. E, bravo, bravo, slušam.
4: 3-0 je bilo.
5: Čekajte da vidim. Nije bilo 3-0. Evo,
4: onda 3-0.
5: Super. Odlično. More 3-0. Ime i broj.
4: Vojko.
5: Dobro.
4: 091.
5: Mm-hmm.
4: 566.
5: Mm-hmm.
4: 2-2.
5: More, Vojko, baš mi je drago evo da je još jedan dečko dobio liniju.
4: Hvala,
5: zapisano.
4: Komponent.
5: Zapisano, hvala, čujemo se.
4: Bože,
5: hvala,
4: čao,
5: bog, Forca Rijeka, čao, bog. Evo, uzeli smo svih 10 rezultata, sutra je utakmica 18.30 na Rujevici, Rijeka Istra. Ako nekoga ima na ovom popisu ko baš pogodi, svakako će vam se naša ekipa javiti na vrijeme. Bog!

0: Sad i dovijeka. Halo, dobar dan. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo.
0: Evo. Kako?
1: Pa ste dobro.
0: Ma ne čujem vas, dragi moj. Malo nešto... Ajde.
1: Dobro, onda ćemo skratiti jer je loš signal.
0: A, bome da. Sad vas čujem, ali malo nešto puca. Istina, da. Ajde, slušam.
1: Recite mi, mogu glasat?
0: Možete.
1: Za Karin?
0: Karin.
1: I za Francesca.
0: A ne, čekajte malo po malo.
1: Da, nima ga.
0: Nima ni Karin. Čekajte da provjerim jesam ja nešto krivo. Nima, Karin je ispala, a nema ni Francesca, bome.
2: Oh.
1: Onda za novi ulaz.
0: Dobro, i?
1: Za novi ulaz.
0: Dobro, za novi ulaz i još jednu, ajde, još jednu. Hoćete kostrenski kapetani tamo?
1: Ne,
0: dobro.
1: Ja ću za ženske.
0: E pa, to su vam done, 4 ženske lijepe, znate ja, kakove su. Hoćemo to?
1: To.
0: Čak kaže žena, more to.
1: To.
0: Dobro, ajde, bog.
1: Hvala.
0: Hvala, čao. Halo, dobar dan.
3: Halo.
0: Halo, bog.
3: Matejce.
0: Ej.
3: Kako si?
0: Dobro, kako ste mi vi?
3: Pa evo, slušam gospodina, a Karin je u donama.
0: Pa je, zato sam mu ja rekla, Karin, pa u donama, on kaže ne da će ženske, na kraju su ipak done.
3: A to
0: eto,
3: je tata.
0: Dobio je i on svoje. Da,
3: to je tatica od... Lijepe Karin.
0: Dobro. Slušam vas.
3: I odmorila?
0: Pa mogu vam reći da jesam i nakupala se i odmorila. A vi?
3: Ma znaš šta, ovo sam krepivala, danas je palo da. I nekako je malo lakše.
0: Malo kuša. Lakše, dobro.
3: Eko, ja ću za done.
0: More.
3: Za Alena Polića.
0: More, tango.
3: Pozdrav srcoljubcima, najboljem radiju i čestitam mojoj najljepšoj, najdržoj, najboljoj kćeri 25. rođendan.
0: Bravo mama, sretan rođendan onda vašoj kćeri, a vama sve najbolje do iduće tako subote. Čujemo se, ajde pusa, pusa draga, bok. Gracijan Čop nam je na 18. mjestu, Idra, pacijenci.

0: Glista.
1: Kaže tako Rišpet na našem 17. mjestu. Gliste, slušam vas i želim vam dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Ovako, ja bih glasala za Alena Polića i Žazaru Bend.
1: More, oh, vi ste feštarica.
2: Tako je.
1: More, hvala vam. Ćao, bok.
2: Ćao,
1: halo, dobar dan.
3: Halo?
1: Halo?
3: Dobar dan, lijepi pozdrav iz grada
1: Frane Petrića.
3: Pozdrav studiju i režiji.
1: Tonči, pa kade si?
3: No, evo, tu smo mi, na starom mjestu.
1: Ja sam već čula da je na Cresu i u Cresu baš lijepo vrijeme i,
3: da, pa lijepo vrijeme, sunce,
1: i dobro more, da.
3: Da.
1: Jel se kupate?
3: Jel to lista 1-7-6-6, a?
1: 1-6-7-7.
3: 1-7...
1: 1-6-7-7.
3: A onda sam ja brojeve pomjerio.
1: Šta ste od početka brojali? Dobri ste, Tonči, dobri. Je mi se kupate, vi, draga?
3: Ma, nešto malo.
1: Dobro.
3: Mi smo već dali svoje, pa onda...
1: Dobro, dobro, ajde, još malo.
3: Mislim dali, nismo dali.
1: Ne, ne, od ljeta, ja mislim od ljeta da ste dali. A, da, da, niste drugačije dali, ne daj Boži. Dobro, čekaj.
3: Hladno pivo i koktejl.
1: More, more i...
3: I... Paolo Kaštelan, Neišćen.
1: More, Neišćen puno.
3: Neišćen puno.
1: E, nija.
3: I lijepi pozdrav i sunčanog Cresa.
1: E, hvala ono puno, Tonči, vama i drago i lijepi pozdrav od svih
3: pa
1: nas.
3: Kad dođete, javite se.
1: More, čujemo se.
3: Mi pijemo kafu u kafiću.
1: O, onda kad prođem, zaustavite me ako vas ne vidim, pa ćemo popit skupa.
3: Pa na veze.
1: E, ajde.
3: Je onaj što se javlja stalno.
1: Ajde, Tonči, čujemo se, bok.
3: Ajde, čao, čao.
1: Čao, čao, pozdrav i vama. 16. mjesto, Katja Budimčić, Sabljar, ne duguješ mi niš.

0: Kako vi, moji glistoljupci od milja, kažete, kožne jakete su to bile na 13. mjestu. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Lepo vas pozdravljam od Tometić.
0: I ja
1: malo
0: vas.
1: Malo se je namočilo.
0: Je, ajde, ja. Dobro, hvala Bogu.
1: I malo se lagje diše.
0: Ajde, neka, to je ja. Dobro, dobro,
1: ovako,
0: slušam.
1: Ovako, pozdravljam vas i režiju.
0: I
1: malo
0: mimo.
1: Sam se prekladila, grem pod mrzlo vodu, pa onda ni dobro,
0: sad jednu rakijicu da malo pomogne grlu.
1: Dobro došlo baš sada.
0: Slušam.
1: Ovako, glasat ću za... Mio Saraj
0: More?
1: I za iza Saraja ovega drugega.
0: Mauro.
1: Ja,
0: ja, dobro.
1: Ja. I lepo se čuvajte i hute na more i šta ću vam drugo reći.
0: I vi dok isto.
1: Moremo.
0: I vi isto, ja, malo to ka. Grlo isto čuvajte jednu rakijicu i dobro ćete pasati.
1: Ma nema sam sve to pasati.
0: More.
1: Dobre voje.
0: Bravo, to
1: hvala
0: volimo
1: Bog.
0: Čuti. Hvala Bog, hvala, čao. Dobar dan i vama.
2: Dobar dan, Ivo. Ja bih glasao za kožne jaketi.
0: Dobro.
2: A i za Maurota.
0: I za Maurota. More, zapisano.
2: Hvala.
0: Hvala vam, lepi pozdrav, Bog. Damir Vrbljanac, Igor Lesica, Tisti, Sakramenski džez.

0: Andrina Frleta na 11. mjestu našeg liste. Na pola smo. Halo, dobar dan. Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo ga, glasat ćemo za Lijanu i Davida Extra Large.
0: More.
1: I Done.
0: I Done, super, zapisano.
1: I pozdrav vama i režiji.
0: Hvala i vama isto, lijep pozdrav.
1: Doviđenja.
0: Uživajte, doviđenja, bok bok. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Lijep pozdrav sa Oštra.
0: O, Oštro, je se kupate, ovdje. Kako je vama?
2: Ovako, to je malo polusunta, polu je škropi ovako pomalo.
0: A, malo škropi, dobro.
2: E, počelo je, to je za jedan škropec.
0: Ja.
2: A nije za vodku džus, šta ja
0: sam. Ali dobro, lepo se malo i okupat kad tako malo škropića, ne?
2: Jutro je bilo dobro, jutro je bilo super, a ja mislim da će do jedno šest biti gotovo to.
0: Ajde, onda na neko noćno kupanje.
2: Na neko noćno kupanje.
0: Bravo, da. Super, slušam.
2: Super. More za novi ulaz.
0: More.
2: I za Josu, Nikolu
0: i Klapatić.
2: Tić.
0: More, zapisano, lijep pozdrav onda Oštro i čujemo se.
2: Lijep pozdrav vama.
0: Ajde, uživajte, ugodan vikend, bok, bok. Evo, slušamo 10. mjesto, Joso Butorac, Nikola Kolačević i Klapatić, Čas se srce ni malo, za vavek živi.

više žnjit. Pročitat ne da se, duša mi je prazna i mrzla postilja. Čekajte malo da pride na se. Poznao sam jednu šestnu divojku i dan danas na nju spametim kako je liko tancala pojku se tendin leh.

0: šare, hladost, ludost, ni brige, ni pamet. I se na valcer, onako.
1: Sve na valcer, ima pravo Neven Barac na našem sedmom mjestu. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Evo, ja se malo javljam iz, da krenemo malo od mora za Gorski Kotar.
1: O, pa napokon da se malo osvježim i ja tu
2: je
1: u studiju,
2: tako,
1: ba da,
2: tako,
1: da.
2: Je, super je, super je. Malo nam daš pada za promjenu, ali dobro je.
1: Ali je čas svježije nego tu.
2: Da, da, malo smo ga jedva dočekali. Evo.
1: Vjerujem, vjerujem. Još malo pa ćete vi ložit počet.
2: A bome, neka još par dan bude.
1: Da, da, da, da. Dobro, je. Slušam vas.
2: Ovako, za Katiju Budinčić
1: more.
2: I frletu ovu.
1: Malu frletu, evo. More, more, more.
2: I ugodan dan svima.
1: I vama, pozdrav u Gorski Kotar, uživajte. Okay. Ćao, bok. Bok, halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Lipi pozdrav, ja bi za Alena Polića i Žaža Ruben.
1: More. Feštarska, zapisano, hvala vam.
3: Pozdrav.
1: Ćao, bok. Evo je jedna od popularnijih na našoj listi, 6. mjesto, Mauro Staraj, La Banda, Važgi Ferale.

0: Ja ne znam kako. Drugo mjesto bit će Paolo Kaštelan, ali prije toga čuću vas. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: More glasa dva staraja, Miju i Maura.
0: More, Mija i Mauro, zapisano.
1: Hvala, lepo, lepo.
0: Hvala, lepo pozdrav i vama. Ćao, bok. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Zove za met.
0: Za met, čao. Da. Bok. Slušam vas.
2: Za Alena Polića i Done.
0: Alen Polić i Done. More, super, pozdrav na zamet. Ćao, čujemo se, bok. Ne išćen puno, kaže Paolo Kaštelan. Kod pek ja.